کن ده هشته نه نقطه سه ده ده رادیو استودنت لبلیانه گفتارد کن همجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن.

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه در

چه نسبت از فرنگی و سلام و تقوا را، سماق وعظ کجا، نمونی رباب کجا؟ سروی دوست دل دشمنان چه دریاید، چراغ مرده کجا، شب آفتاب کجا؟ چو کهل بینش نما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جدا؟ سیب زنخدان که چاک در راه است، کجا همین روی ای دل بگیر شتاب کجاست؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار، خودم کرشمه کجا و آن عتاب کجا؟ قرار خواست حافظ تمنای دوست قرار چیست؟